yantibi sallallahu alaihi wasallam mo ci gën motax mo yantibi sallallahu alaihi wasallam amon na ay jaklé ndax mo di njitu way ragal yalla ñi mo di sangu doomu adama yi mo di njitu ñi ñu yoni ëlëk itam bu mbolo mi dajé nit ñepp la ko dal ci mom adam ba ke mujj ci nit ñi ke mujj juddu ñepp bu len yalla dajalé yowal xiyam yalla ci sallallahu alayhi wasallam modi moy def discours mom la yalla jox al maqam al mahmud modi grade bu nga xamanteni ñepp ko ko ñewé nit ñu ñëk ñaf ñu mujju ñu mom la yalla jox liwaul hamd mom la yalla jox al fawdul mawrud modi kawsara modi dekk bu sel te tay mom moy ram nit ni ëlëk yowal xiyam mom moy escalier bi nga xamanteni ku jaarul ci mom do ag ci yalla mom la yalla jox ngeneel li mu di l'islam kum ci joxul do am ngeneel moy ki nga xamanteni yalla yebal nako jox ko téré bi gën jox ko itam sharia bi gën ci sharia yi mo def xéetam mo nekk xéet wi nga xamanteni moy gën ji xéet mo def ci xéetam itam wayte di jikko mo def ci xéetam xéetam nek xéet wi nga xamanteni ñoom ñoo gën ñi mujj ñoo gën ñi fi jitu woon loolu nak nek ngeenel bo nga xamanteni wax deug yalla ñu ko am ci daraaje sang bi wi muhammad sallallahu alayhi wasallam kon nak mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ni ëlëk sax may ñëk dekkii ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard motax mu wax ni ëlëk dana ñëw buntu aljana neena fekk bëkk neeg bi nga xamanteni mo di bëkk neegu aljana ñukay wax ridwan neena ma ñëw ne ko fëgg buntu bi ne ko ubbil ma mu ne ma man anta yaw la kan mu ne ko ana muhammad man de ma di muhammad rasulullah mu ne ma bika umitu an la aftaha li ahadin qablak yow len ma digalon ne buma ubbil kenn ku la jitu yow ya wara ñeek duggu aljanna kon mu melni mbokk yi waxtu wi dafa jeex duñu def lu dul yemale fofu waxtaan wi insha Allah ba benen aljuma jam ñu ne mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu ki ci jitu di soxna Fat Faye nek ci ndarkale mom itam di ko baax ki nga xamanteni mo ngi siwul émission bi ci aljuma ju jot ci waxtu wi ñu koy gërëm di ko sant ñu ngi gërëm itam soxna Ndey Ndjay mo nek ci Biafra ci Thiaroy di nuyu itam yaayam Adja Fatou Diop Adja Fatou Dion ñu leen di nuyu di leen sant Cheikh Ka Paul bu de Golof mo jotal seen nuyu kon nak ñu leen di nuyu di leen sant ñu nuyu itam suñu wayjur bu baax dekk ci Pikine ñukay wax Gor Gui Bara Gueye ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Ibrahima Gueye di nuyu itam Mère Yassine Diop di nuyu itam Fat Diagne nek ci Pikine Ikotaf di nuyu itam Anta Gueye di nuyu Jëm Gueye di nuyu itam Astu Gueye di nuyu Boussa Fall ak Fatou Gueye di nuyu itam Astu Ndiaye ñooñu ñoy ñi nga xamanteni bindon nañu émission bi di nuyu itam suñu xarit bu baax di Alsan Faye di Kilifa ci Elf ñu koy nuyu di ko sant ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax di soxna Aida Diagne nekk ci la direction statistique ñu koy nuyu di ko sant mbokk yi ñooñu ñoo doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm. والسلام عليكم ورحمة الله.

moyigeul deglu warate moyigeul li tam deglu lu bax lu lay wax motax mune wasarat anfusukum taftahu inda sima'i al-qina wa aqwalil jahirin wa tamutu inda sima'i al-haq

ne mbollem def yi mbollem def yu bax yi malaka yi ñoy ñew jël ko bo jullé malaka bi ñew jël ko so woré malaka mi koy jël fi du si yu bax yoy yépp malaka yi ñokoy jël fi yégal ko bu mu dess batu la ilaha illallah moy yégal bopam moy yégal bopam motax doole ji mom benen di famuko motax lenn ci mufassiruni wax nen ci maana idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat muni ëlëk yowm al-qiyam suñu leme jant bi ak bitiwi mokal montagne yi yowm al-qiyam bu yalla dajale jam yi nenen batu la ilaha illallah nena da fay nek leer gu fis go xamanteni ku ne mu ngi tek sa beut waye batu la ilaha illallah bo gu di leer kan lay wut mi ngi wut ñinga xamanteni daan len ko wax fi ci aduna pour jim leena sebe dugal len aljana motax yonenti bi de tabi aljana modi batu la ilaha illallah kon su bige tabi bo ubbe aljana eulek dugufa nenen nagay bari lo di wax la ilaha illallah

képp ku tooñ lu yàlla tooñu loo say moromi julli, tooñu loo nit ñi maanu nga, maanu googu nag la yàlla digal sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax yàlla wax na ci alquran ne ya ayyuhalladina amanu taqullaha wa kunu maa assadiqin. Yéen julit ñi nga xam ne yéen a ngi ci dairatul iman, ragal leen yàlla, ragal leen yàlla te ngeen ànd ak way dëggu ña. Ñu ne way dëggu ña ñan la? Ñu ne way dëggu ñi moo di ahlu la ilaha.

bo jaxlé dé ko ci kan ndax Yunus alayhi salam Yunus bu mu nekk ci biiru jinwa nek fa ñak rek ci ci ki lendum yu tar la ilaha illallah la dun zikr la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kon mo di baat tawhid bi nga xamné yene ci fi ci tu won yeb ci lu liggey ci lañu daan faje seeni aaju bu ñu amé naqam wala ñu am ci sitam ci len daan sukkandiku pour seeni tisu wuñeeku mo tax ñu ne képp ko xamné amna aaju fa yalla mu tok ci abba bu nit neena mu jang baatu la ilaha illallah.